0: Siti. Oke, wah hebat sekali anak-anak. Oke, saklajengipun kita badhe mirengaken penampilan saking Mbak Fiona, Mbak Jota, kalian Mas Wahyu badhe maos surat Anas.
1: Sini. Adik. Sini. Sini. Di sini nggih. Sini agak mundur dikit bentar. Sini. Hati-hati ke kamera nih di sini. Sini. Sini. Cukup. Meneh. Cukup. Ini tolong monitorin. Oh, adik mundur selangkah. Dan. Sudah.
2: Mundur lagi dikit.
1: Oh ya. Ya udah.
2: Yuk. Satu.

0: Kali. Oke, sakniki Bu Guru ngagem basa Jawa malih. Oke, putra-putra Bu Guru badhe tanglet niki. Sinten sing ngertos maeman khas saking Magelang? Oh, Mbak Gendis. Napa Mbak Gendis?
1: Getuk.
0: Wah, pinter sekali getuk. Oke, terus Bu Guru badhe tanglet malih. Sinten sing ngertos candi sing ageng wonten teng Magelang?
1: Kula, Bu Guru.
0: Oh, Mbak Akila. Napa Mbak Akila?
1: Candi Borobudur.
0: Pinter, Candi Borobudur. Oke, salajengipun kita badhe mirengaken tampilan saking Mbak Sanum, Mbak Meka, kalian Mbak Kalista. Badhe maosaken surat Al-Falaq.
2: Sini ya, Dek ya.
3: Lihat kameranya, saya lihat.

ne kuiku panjen akeh kudane. Kudu sing kadang apa disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakone. Sabar. Sabar iku lire momot kuat nandang sakaing kopo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake, urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane ya panggah pahit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggian kalian kaulo vita. Wonten gado-gado campur sari magelangan. Sugeng laras malih nggih, pamit dengar kaulo. Bading rencangi tunggu kita busetoso sak mangkih. Monggo dipun wiwiti kemawon nyawiji Mius 0882 135 135. Sampun diwiwiti kan di SMS. Kok SMS? Saat ini betul-betul SMS gih. Daripada ngagem pulsa, mending ngagem paket internet ngaten gih. Matur suwun Buriono, Mbak Murni, Pak Herman. Sugeng dalu. Nembe nopo niki nggih, leyeh-leyeh sinambi naskitel. Wah. Ampun kekataan lho nggih. Nopo ne? Kekataan gendise. Ndak nopo, ndak boros. Nggih, langkung jagi kesehatan kemawon. Monggo. Panjenengan makin menawi badhe ngebel kula bikak sesi phone live pun Mios 366 8 songo songo. Menawi badhe ngebel Mios handphone ngeten ge dipun wiwiti kode areanipun 0293. Mangke banjur dilanjutkan 366 899. Ngeten monggo kula tenggo kemawon ingkang badhe nyawiji saat menika sampun wonten sekar saking Mbak Safitri sepining atiku iki. Yuk rame-rame yuk. Diregeng kemawon giaran gado-gado campur sari.

gado-gado campur sari, Bu Endang, sugeng dalu Bu Endang. Sak kunduripun je, lengso. Menika sampun medal. Waalaikumsalam Bu. Salam-salam kagem Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, ugi Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Rohyanto wonten Demak. Lajeng Bu Eti wonten Jambe Wangi nggih, Mbak Murni, Pak Prianto, Pak Pon, Pak Herman, Bu Nani Sudibyo. Lajeng wonten Karet nggih. Lajeng Pak Tarmono sekalian kemawon. Matur suwun Bu Endang. Pak Ari Ahmad Gorontalo, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Terima kasih Pak Ari. Lagunya apa Pak Ari? Ngikut saya ya. Boleh. Kirim-kirim salam buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni juga, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Ibu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti. Terima kasih banyak. Nah, sahabat pendengar, engkang badhe telepon, monggo. Niko pokoke sesi ambiar nggih. Panjenengan saged nyawiji kemawon miyos 366 utawi badhe ngebel nggih monggo. Pak Rebo nggih. Sing lahirnya dino kemis. Boten nyambung. Ya pun, monggo sugeng laras malih lumantar 103,5 sama.